ngova munyumba zvakwana gumi nomakumi maviri omusezwa nomusezwa zvakwana kuita mwaka muna ndicho dezyoda zvino 24 minutos mupinda mberi mweputana nyumba yemhepo ndiyo radio Mosambiki muno musofala tiri mukati momangwanani mavishi oshanu shovhiki shishanu kumbiri kwosemana kuri songorire songorire kumbiri kwosemana kuri sedere sedere kuva nokumbiri kwosemana bolosa rakashijikira nemangwenjere bolosa rakabavoka kuna kumbiri kwosemana

0: Sasa imweni ngoma vapurukire vandika na vraji Mosambiki zvotananga kamu apa tiri kudave jana na Maina Dina mukati mushirongo shedo kamu snozi mtotembe umwe. Maina Dina, muchanangalira ngwapi mumbo okutanga? Makatanga na kuimba?
1: Mumbo okutanga na memu setu ndiani mkandala.
0: Kandala. Nunde kuna kini?
1: Mkandala. Bambu. Kandala nananga kudini friki pamusi. Pamuzi, vinaitika kudini. Yo, ewe noveketa mamunako, mamunako ajishu. Mkajuta mamuna noveketa mkaju waki ajishu. Epa, paresi nukunangana mambambu. Mamuna, ne? Maji. Ewe mamuna nuvekupe ulejera. Mkajuta mamuna ulejera. Maji pa. Pamuzi pa pala ujishu, paresi mambambu. Ne mai wapela ulejera dea, ne baba ne ajishu. Ni mwana nukia shina, papa paresi bambu, piki yo ono buda, nukima mwana nukujita babako, papa. Ngeni mkita deva mzipa, afisa dawili, vana alikumundopu, maona, ne? Hindo njumbo ya kitu, ya kutoma.
0: Kandala.
1: Mkandala. Kaniwa, mwovi.
0: Azwi.
1: Ajiju.
0: Ajiju.
1: Mamu naga kaniwa. Nwa ajiji mkandala.
0: Mkandala. Kuleka kuti ngoma iwale. Iji makazi wana pa mtundu kwa. Siri kuitika zoni.
1: Shino itika. Shino itika.
0: Mkaja nomwa.
1: Si mamu na nomwa.
0: Mwana uguma vana waguma pa muzi. Dina zvangu nini pamwe pangu ndida kutupura ndida kuvereketa vese vakarejera
1: ndiyavereketa ngano ya mama
0: nozvibwisa kudini
1: komu ine mama mbu ne amen bani vude ne bani kubuya na mabambu ne mama ne baba andaweni tobudangu ona mkandala
0: mkandala
1: kaniwa
0: kaniwa
1: ajiji
0: ajiji
1: Kaniwa. Eko anisa halo bwana ukuno mikandala. Vanalume umonisho mikandala. Atena andanonala tena.
0: Chokadi. Maina Dina. Makamba uko kwa kana udenjo kwenda kuita mserepete kana show.
1: Inini? Ya, ndi show noita.
0: Noita show.
1: Show carnaval. Aive nakada kurtuda. Aifezi matamanu nangabuda nundani jangatipinde, tinupindao. Ya, andinye. Aifezi aroa angataka konkurele. Mwesi nubuda, nupinda, andinye.
0: Mundani njwa?
1: Nundani njwa.
0: Mwenda kwete mserepete?
1: Ya.
0: Mnaimba kushone kama?
1: Si, mwintu mali.
0: No, banda, jwesi mnaimba?
1: Mwintu mali.
0: Amusha cheki?
1: Ante, nada, amusha cheki. Cheki, ante nukwanyisa vaskara.
0: Nukuimba?
1: Si, anuimba. Bemejo.
0: Jukada kacha, wale mukati mshini mkwa chelo isu wale. Itu suka mshu mwende kuziva nga isu wale. Imumi mna mserepete? Kana muno beswa?
1: Andi.
0: Muna shibesero?
1: Mati. Andi bereketi. Andi besu.
0: Mungu jenyu mnaita moga, pana mbesangi, pana anumpeke jani simba.
1: Para kunini?
0: Luku imba, uimba mwende
1: mbe. Nao, ndina imba ndoga. Inini jangu na imba ndoga mesho. Nupose, andi nyepi. Ante dino dani juu anvia kani tisa nyumbu yangu, intino pinda, alveza ante saya ante kompozi dizel, ante saya ne, dino gumaja ni kaju ya manera inotoka kuzuri ya, dino ganada, mfano namba kuima nyumbu i, nitu sade ade ade, ante anovia matiti ya kompozi wa nuingalipana, lakini jesu zazara kwa bi, solo. Ona.
0: Mumbo jenyu mnotara moga?
1: Ndoga, ante anditari, mno imba dea mishu.
0: Mnu jiziva chese?
1: Jese.
0: Inga na chone?
1: Shii. Sa unu kiri nditari muska, mnotave, munda jimuska jimishu.
0: Makuma tatu mumbo.
1: Ya.
0: Chaka wande?
1: Ante monishu.
0: Mnu jiziva chese, chese, chese.
1: Jese.
0: Mnu jiziva?
1: Ante monishu walifu dea. Asu viana, manu viana mangwana.
0: Shukada kachi.
1: Mangwana memu.
0: Nuvisa. Kwa
1: mnyamasi nga primer jie kumapano.
0: Amzuku longa kushona.
1: Ya uchaka ni maningi. Ne ya suku onani. Dati ya dushamila ndo pinda hankanya. Nusendu mwari.
0: Nyamasi damsungani.
1: Maona ne.
0: Shadada mpurukere kama mtu sotu kulewe jana hapa mtutembe kana mimbi maina Dina. Mukati mshirungwa chedo kama mshinozi mtutembe umwe. Ejino kama utakupandashwa kuzazu imweni ngoma ngukuti nyamasi trikonika kama panu pabeira. Tishirangalira kama mumbo jo mu provincia yo Zambezia. Mashuapu, mwano mshuapu. Jino, mumbo jo.

sambu atu ife tinga fika chitulu nga bibwera chipo tafika adianti sabizo kutipi zingi pina chitika mamizi mwatu maji ife lifia nyarumbi talonga kaldi ife nyarumbi basa atu njini ya kubala mwanzantu ya kucheze sandu ya kuseke sandu na kuti chinchino mautendambo ama tensawa njipa maka maitinga kapa bozi tukuyona kuti watu napungula pangono basi pia kunyerezera.

0: mwemo ndi modi ife ngabe dembuka lero nsikwa lero wandi gashi gashi bondia mwonse mkutivesera zizi uno sipe diditai tipangia zatu tapakwa angasi lero muno mshuda radi msambiki kwa kuti kwa tinga mapepu tukwanise na matiwa day
1: mwana
0: ahidi kapo ife lero ngabe dembuka zaka
1: mkabe
0: lero ngabe dembuka gashi gashi
1: kapo
0: bondia zaka
1: Majibesedidi kunaanza tu anya kutivesera.
0: Andi
1: maprograma atu lero anatafambinepa.
0: Andi nzanga
1: timizi panu mbozi na mbozi na longa zinachi. Tikamala kuva mazina tineka nyimbo kusaira tando. Tikamala kuva nyimbo kusaira tando tinachemero mamunankulu Pastori Pedrito anakalapa Capital Food. Azikatikitiri mapembero. Tikamala mapembero tinaimba nyimbo pangono. Tukamala nyimbo tinachemera Mai Marta. Ali luani ya kaya kuti sumana damala tifikira vano na kuti alokota mwana mkomboyo. Penu nsizunwa anaye. Penu ubali wawo abwera kuzaka mkwata. Safuna tiziwe na Mai Marta.
0: Bangwa zizi tinaziwa na Mai Marta.
1: Luani ya kaya.
0: Andi nsanga.
1: Tukamala venepa tinazaka kwanda. Tina kemero nkazinkulu mbozi mbazaka kwanda mpoka ya sumana damata.
0: Sumana damata siya nkuchi lai?
1: Da siya nkuchi.
0: Andi.
1: Tika makuja nkuchonu tinabulusa mbo mpoka ya leru. Mpoka eni ndia nafuna kuenda na efi na ntokozi. Mpaka kumapetu abasatu ya leru kucheza pa ntokozi. Kulonga nkudwala tika malambu tinalonga pontu antu adabulusa kota.
0: Kota andi.
1: Na kutuli adabulusa kota safuna vizinaji kutikotanga ya fikadi. Ni mabasa atulero anafuna kutikwata mpaka kunja kucha nafuna fipiti chita kolos naanza tomalongera chindao.
0: Alright.
1: Bandi konda kudembuke ni wanumbu endelongere tuzinanga. Na kulonga basa zinjo nsena saiziwa. Alipomba nangu anakonda kuiziwa. Bandi konda kupuloso zinange mumpu ndini Lorenzo Meke Ngano wakuzwika kutinzeru ndinazo sorti ngabe. Pinapateni benseni puluwa ngabifika ngombe.
0: Andi.
1: Machibesi ya didi.
0: Machibesi.
1: Kalani na ifi likanu kutitawa.
0: Andi.
1: Penu ananyampu anda, penu ananji. Mprograma yikafika kucheza pantokozi asa wangirati.
0: Mwemu ndimu.
1: Rodo.

0: Ife Radio Mosambiki pano pabaida programa njiwo yeah. Kucheza pantoko zimwaza mwafika. Alo?
1: Alo?
0: Alo alo alo bondia penkuru bondia.
1: Bondia bondia bondia.
0: Mwachera baba.
1: Baba natia na kusalimu mwenye
0: tokozi. Ife nifia didele penkuru nifia didele nyatwa basi pupuza zanga balianga imwe. Chai.
1: Kukuda ini zikuno mpimbia kusota, zinanga, zine Johnny Kufa Desha.
0: Je, mbuya Johnny Kufa Desha.
1: Andi baba.
0: Baba basi, baba ndachinyuka ili mwanafarensa. Cha. Mbuya Johnny Kufa Desha, bukira shota.
1: Zikuno kusota kuno.
0: Mbuya Kufa Desha tipangeli, shota liru achiru atani mamuna nkulu.
1: Shota achiru mwadidi. Unongapi chakuipa tai, so isembu pano maso kena nganyira kutitongi na muna pantogoti.
0: Basi matipata pumanu kulira mamuna nkulu pumanu kulira. Alright, kapo mbuya Kufa Desha.
1: Andi bai.
0: Matipa ngeni mapeto wa sumana muna pita tani kweku.
1: Iki mapeto wa sumana, masubano, kilipano, kunja paecha, kulecha kunja tepa, mangwa angileze, tamangira tamanga magireza, magireza umu.
0: Andi.
1: Kendi ka munigani munigani na bare, kwelele pontu kwa nyumba, sumana ya maa.
0: Ameni. Aha, mapeto wa sumana muna pita tepo.
1: Muna pita tepo bai.
0: Kapo mbuya Kufa Desha. Umbawi, unatunga peno ngabi.
1: Umbala nga bitunga. Umbala nga bitunga rae. Ate gila nipasa maningu ligare tangu mfoka ine ilipanu ida ikeimu hii. Ndika funa kutinda ndi beserembo, ndi pikirembo.
0: Ipi
1: maka. Ndi ule mzeru ngupangi sana.
0: Ipi maka maka. Eneo ya Umbawi.
1: Ya Umbawi, kuti nga bitunga. Umbala nga bitunga ndata ilagare.
0: Ile inangu ya Gwanda. Ja inangu ja ifinga kuiripitilivi. Ja ya Gwanda. Ja nsistema ja buka ja.
1: Andi baba.
0: Aisee ni piao, ineja ya Gwanda ja. Agwara eneo hii. Tinamboka inango pano. Soki ni mvunzo kuchiteni pano. Mbuyangana na bwere samboka, chinchino pano. Soki ni kuvunjisa Umbawi, unatunga peno ngabi.
1: Umbawi ngabi tunga.
0: Ngabi tunga.
1: Ikuru atakala Mbawi, mwana atakala Mbawi. Jibende, nzeru.
0: Haa.
1: Kukumbawi usabwera, pakuchepa kwa nzeru. Kuliziki ngabi tunga tae, burgi. Adegi mwana ngono kodi nao kalambawe, maimba kalambawe ni mkuu.
0: Angasuwa nzeru?
1: Angasuwa nzeru.
0: Haa.
1: Bugi mkuru, anga kalambawe asalira. Anga pundiru anamazi, asalira kulibani kukundiru, anga bimtoe, anga binti.
0: Andi.
1: Agora, mwana, mwenye, anga pundiru, anga tabuka, anga kubija kutabuka tangbanyi.
0: Haa.
1: Adegi kakinji umbawe unankuru.
0: Haa.
1: Andi bae, unakwanga.
0: Ife tisapiona muna chitika nyatwa ningana izi munga siwa nangono salonga shii defunto waenda siyana pia nangono ngono vala mbali acho ule adenda sumana mwezu chaka didamale hili anapia na chijandia kuru tangwanja andu wa salonga tepe na kuti uku kwa lulupa pangono tae
1: kwa nzeru open kukona kupensari bo urgineyo akuru are akakula akariana ngono akakula manjipata kula te kuki endao iyo akura aenda na zao iwe mutambe ukukulambo tatambo makari wako tabe inipano kurenzevu ini Johnny Kufa Desha jandu kujita singenda itare anu singende itare anu
0: ni Mbawi basi
1: mewanga mbata kalari maso ini bila sembe, ini bila jipende mewanga basi kutimanga ni ma?
0: Chipo.
1: Mwavyo na angora polisi ki, baby, ngabe jipende li mkuri kami mani mbada kaa masu, bila zanga mbiziri bo. Open babanga mbari masu, bila zanga mbiziri bo. Oi, baba bila jipende li mwini.
0: Pelo, tinava basi nanza tukunja uko.
1: Mwavyo na.
0: Alright, kapo mwenye kilo naenda kunele penkulu.
1: Ah, ini mwenyigire wa kutoma, unenda kuna imwe, mwenyeni mulipantogozi.
0: Takuta mbuya Johnny Kufa Desha.
1: Enda wachwiri, unenda kuna nkazanda, shule ya shuangi magona, lepa alimwetu mwetu kuseka.
0: Andi.
1: Kangwandona narira maningi kula kutindipite mwenyogozi. Kajiwiri, nina ikakuna mbalanga, nina matanda, vena kundiva, so nizivu mligariri dai. Rui, Kufa Desha. Kuna mwananga, grasa, Johnny Kufa Desha, mm-hmm. Nina mwananga Rui Johnny Kufa Desha.
0: Mm.
1: Na bada nangu anandivesero nsenene Pantogozi Mungu jinkulu ndapitambo patambe Pantogozi lero ndani kupeleka takuta.
0: Alright. Ndio
1: kuna nyimbo ibozi basi.
0: Ya ni makamaka.
1: Ya Manesa, huyu mjukuu wangu Manesa nyimbo ya Aleshu Junior.
0: Aleshu Junior. Timize pano mnaiva.
1: Andi baba.
2: Kwa ni mbuya?
0: Zina.
2: Aha. Zineni ndi zina ya bapasu mamunankulu.
1: Ya bapasu ade kwetu kuibwelesa kwetu dokumentanga mumuyona, kuti payo wange ni pano akali kufa desha.
2: Aha, ndimo mwana.
1: Ah, ini ni João. John. Kufa.
2: Kodi mbapida koma kuti muda kalambo mpa kumpi atu mamunankulu.
1: Sogi pisaneza sinefu na kucheta nengu pantokozi pirikunetu.
2: Pisaneza anji mamunankulu tinatambiza na mbani numeru za ntokozi mbatikeza. Mwje kumu kumu.
1: Radio nengu na iyo podi linya matanda podi likuti. Nibani tefige tangu nibani radio. Nifuna deji akari deji mbili radio ikarichiriku.
0: Andi.
2: Apo.
1: Nikaikanda maningi radio sogi. Kufunza ndi kurandi chimanisa.
2: Ndi mwomwe ni pidane nsangu.
1: Kwa kufunza kukali ninga chintino.
0: Hmm.
1: Ninga ndiri mwura jombo. So kufunza kwa kari kukamensa.
0: Andi.
1: Na zingondo, ora takawa, ora tiriaba, ora wakia, ora siya shkola.
0: Andi.
1: Ora tafuruka. Eba,
0: ya chimanika,
1: andi. Bano, radio, nikuizua po, radio, nimbangwa, radio.
2: Ndi. Nditepe mamunankulu. Pene banghabi nensa imwe kupagali matrikula, mupagali mbukota, muna kalanza tu kwenda na kwenda mbatika cheza mizi zonseni.
1: Ah, hivi nina cheza, hivi nisalutari sembe kutitikete pantogozi. Sogi, para kuonana numeri pa kukwira mtogozi umu.
2: Sane.
1: Na telefoni redi ya sane sana wani.
0: Alright. As... Takuta mamunankulu, sana ni madidi ifina cheza na nsikuachi.
1: Na
0: danzu kulanga manesa, timize pano si Aleshu Junior si. Brigado.
1: Brigado. Babasa, mapambe,
0: mbaya ni kufogoro. Takuta mbuya, takuta, salamu aliki.

0: Radio Mozambique pan papaira programa njiu kucheza pantoko simwaza mwafika. Alo mbuya bondia mamuna kulbo. Alo bondia pa inkul bondia
1: wakira kan
0: ife tachira pino mbuyi mwe
1: ife mungu akutipela
0: mbuya sangalaza nyafimbi pino dalotera pino ngabi
1: Mwalotea.
0: Basi.
1: Nao ni mambo mwena kwenda lotea tani zamba mbi
0: nemu. Mwaona mweka. Kuna kanganga ngafu ni kanumera telefonu kuti oitu seji, oitu. Ife, muna tipada tepo, munga fika pantondo ule mkulu ule, muna chita paso, basi, mkono wa malo tepo, mwafika panyo wapatambo. Basi, ngafu ni ka oitu doji, nuse kekeke, pranji baby.
1: Ine mbombo dini ngangambo mwafi ni balika.
0: Musa kuzaji
2: mpengu. Mungu menyana moka.
1: Insekta ombeze.
0: Musa ombeze ime nyingi zandu.
1: Oh, ninga kita mkwate mkiribu tinyafanto wamba pantu pali mabunu ninga kena
0: mayo zinapa. Anya miswa shwa.
2: Waba.
0: Anya miswa shwa.
2: Amuna nyofimbia.
0: Awa, amuna nyofimbia.
2: Nyofimbia.
0: Pasopo nao. Exactamente. Awa, wangabe. Hili linafika kwe kondi mingu. Na gravadori pensendi.
1: Muna bela kuhunu, muna gumana ando kuba uzeka.
0: Ndigumane kwe kwa tenda atatu basi. Paraneo sumane na vuna kuza, apite pantokoza longeoka.